0: 40 stepeni Celzijusa, pa se upozorava na dugotrajno izlaganje visokim temperaturama može da dovede do toplotne iscrpljenosti, toplotnog udara i drugih ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, posebno kod starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i male djece. Zato oprez. Jutros u Gradašcu mjerimo 25 stepeni Celzijusa, vedro je i sunčano. Ko voli da uživa u suncu, neka uživa u ovim jutarnjim satima, a tokom onih najtoplijih dijelova dana svakako treba se skloniti i obratiti pažnju na visoka UV zračenja. Maksimalna dnevna temperatura u Gradašcu između 38 i 39 stepeni Celzijusa, bit će sunčano i toplo. U Bosni i Hercegovini sunčano. Na Sokolcu u 8 sati izmjerena temperatura od 14 stepeni Celzijusa, u Mostaru 27. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, maksimalna dnevna temperatura do 42 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike nepovoljne zbog nastavka sunčanog i vrlo toplog vremena, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Uzalud sve

0: I ostanite uz talase Radio Rudarca.
1: Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
2: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na

0: karte uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

Nagrade 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061 360 134. Memorial Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.